Radio Gradačac, noćni program. Muzika za sva vremena. Muzika za sva vremena.

0: Kad se vozite, radite, učite u sitne sate. Noć uz radio.
1: Puštaju neku dragu muziku, moje misli tebi putuju.
0: Radio Gradačac.

0: kroz priče koje spajaju ljude.
1: Rasli smo zajedno.
0: Naš grad
1: i Radio Gradačac.

da vam noć prođe brže. Da jutro dočekate sretno. Srećo! Radio Gradačac. Noćni program. Muzika za sva vremena.

Dobro jutro, poštovani slušalci, i dobro nam došli u jutarnji program Radio Gradašca i Zanje za srijedu, 22. julski dan 2026. godine. Lagana naoblaka i sitne kišne kapi, karakteristika je ovoga jutra. Tokom noći kiša nas je dobro osvježila, tako da se budimo nekih 16-17 stepeni Celzijusa i bit će to jedno lijepo i ugodno jutro. Nadam se tokom ovoga dana da ćemo ipak uživati i u sunčanim intervalima. Temperatura će rasti tek nekih 10 stepeni, tako da maksimalna dnevna mogla bi biti oko 26. Ali to je u svakom slučaju u neku ruku i dobro, da se odmorimo od visokih dnevnih temperatura, da se posvetimo možda nekim stvarima i obavezama koje možemo raditi u ovim ugodnijim vremenskim prilikama. A naše redovne i dnevne obaveze valja izvršavati onako kako smo to rutinski naučili i već radimo. Pa vi koji ste na vašim radnim mjestima, dobro vam jutro i želimo vam ugodan novi radni dan. Vama, dragi slušalci koji se tek budite i pripremate za odlazak na posao, svakako dobrodošlica u jutarnji program u kojem ćemo vas pomalo razbuditi i uvesti sa nekim zanimljivim pričama u novi radni dan. Za naše slušaoce koji ovoga dana ostaju u svojim domovima bez nekih velikih i važnih obaveza, vjerujem da će radio biti onako jedan dobar saputnik i prijatelj tokom ova 24 sata koja su pred nama. A za vas, dragi vozači, koji već ste možda za volanom u vašim vozilima, sretnu i ugodnu vožnju i budite zajedno sa nama. Sa nama ćete slušati muziku za dobro jutro, prve servisne informacije, u pola sedam ćemo čuti i dobro jutro djeco, a u 7 sati i vijesti federalnog radija. Od 8 sati zbirni blok servisnih informacija, u 9 info 9, a onda nam od 9.30 slijedi magazin 983, naš informativno-zabavni kolažni program, sve do pola 12, kada slušamo vaše Viber muzičke želje do 13 sati. I tako, muzika, reklame i ugodna druženja sa vama, Sead Osmičić i Džemal Delić. Dobro jutro i dobro nam došli.

0: Reklame.
1: Brigu za čistoću vašeg doma prepustite nama. Deluxe, centar za čistoću, Gradačac. Vršimo usluge pranja i sušenja svih vrsta tepiha i organa, deka, jastuka i drugih stvari u vašoj kući. Odvoz i dovoz su besplatni, a mašinsko pranje i sušenje vršimo bez obzira na godišnje doba i vremenske uslove. Nalazimo se u Gradašcu na adresi Šehitluci broj 15, a možete nas pozvati već danas na broj 061-320-400. Donosimo čistoću u vaš dom. Deluxe, centar za čistoću Gradačac.

0: 035-817-425 i 817-427. Marketing Radija Gradačac.
1: Brigu za čistoću vašeg doma prepustite nama. Deluks, centar za čistoću Gradačac. Vršimo usluge pranja i sušenja svih vrsta tepiha i organa, deka, jastuka i drugih stvari u vašoj kući. Odvoz i dovoz su besplatni, a mašinsko pranje i sušenje vršimo bez obzira na godišnje doba i vremenske uslove. Nalazimo se u Gradačcu na adresi Šehitluci broj 15, a možete nas pozvati već danas na broj 061-320-400. Donosimo čistoću u vaš dom. Deluks, centar za čistoću Gradačac.
2: 100% prirodan, 100% efikasan, 100% domać, 100% pelet. Mars Agri Gradačac, Sarajevska 101, preko puta Bela Mioniksa, 062-365-240 i 035-816-111. Pelet Mars Agri Gradačac.

0: Crna Rijeka Jajce, granični prelaz Izačić Bihać i Konjic Jablanica. Duge su kolone putničkih vozila na izlazu iz Bosne i Hercegovine, na graničnim prelazima Deleuša i Zupci. Na ostalim graničnim prelazima putnička vozila za sada ne čekaju duže od 30 minuta. Iz informativnog centra Bihamka, Ksenija Selimović.
1: Radio za svako doba dana.
2: Pogodan za sve vremenske prilike i garantovano bez vještačke inteligencije.
1: Federalni radio, soundtrack vaše svakodnevice.
2: Radio koji se čuje.

Niko ne zna zašto si plakala, da li radi Damjana ili starih uspomena. Tu noć kad si se udavala, nitko ne zna zašto si plakala.

0: Radio za svako doba dana.
1: Pogodan za sve vremenske prilike i garantovano bez vještačke inteligencije.
0: Federalni radio, soundtrack vaše svakodnevice.
1: Radio koji se čuje.

0: uživajte u programu Federalne televizije.
1: Najljepša razglednica Unsko-sanskog kantona. Tradicija Bihaća, Bosanske Krupe i Bužima. Ritam Unske regate i filmska magija festivala Avant Una. O inspiraciji rodnog kraja razgovaramo s Almirom Imširovićem. Ljeto na Federalnoj.
0: Samo u programu Federalne televizije.

oblasti. Poštujte zakonske obaveze. Regulišite izvođačka i fonogramska prava. Kontaktirajte ICE i Fonogram na broj telefona 033 425 400 ili 033 425 290.

0: Klame.
1: Brigu za čistoću vašeg doma prepustite nama. Deluxe, centar za čistoću, Gradačac. Vršimo usluge pranja i sušenja svih vrsta tepiha i organa, deka, jastuka i drugih stvari u vašoj kući. Odvoz i dovoz su besplatni, a mašinsko pranje i sušenje vršimo bez obzira na godišnje doba i vremenske uslove. Nalazimo se u Gradašcu na adresi Šehiplici broj 15, a možete nas pozvati već danas na broj 061-320-400. Donosimo čistoću u vaš dom. Deluxe, centar za čistoću, Gradačac. Porodica, prijatelji, priroda i dobra hrana. Restoran na jezeru Hazna. 061 142 022.

0: Marketing Radija Gredačac 035 817 425 i 817 427.
1: Fasprom, DOO Modriča, vaš partner za prodaju i servisiranje pumpi za vodu i elektromotora. U ponudi su sve vrste pumpi za vodu, izdvajamo poljski brend Ibo. Tu su i dubinske potopne pumpe za domaćinstvo, prečnika 66, 75, 90 i 98 mm. Na stanju imamo veliki izbor kvalitetnih i pouzdanih proizvoda. Dajemo garanciju na svu robu i usluge. Nudimo veliki izbor robe u našem OLAX shopu. Posjetite nas u Modriči, Svetosavska bez broja, ulica preko puta Doma zdravlja. Ili pozovite 053 812 691, 065 826 641 ili 063 994 946. Kontaktirajte nas putem e-maila fas@hotmail.com. Naše dugogodišnje iskustvo je garant kvalitete usluga i ponude. Fasprom, DOO Modriča, vaš partner za prodaju i servisiranje pumpi za vodu i elektromotora.
0: Novo u Fasprom Modriča. Inteligentna pumpa sa inverterom za povećanje pritiska vode. IQ2 Auto za 418,90 maraka.
2: Fasprom Modriča 065 826 641.

Brigu za čistoću vašeg doma prepustite nama. Deluxe, centar za čistoću, Gradačac. Vršimo usluge pranja i sušenja svih vrsta tepiha i organa, deka, jastuka i drugih stvari u vašoj kući. Odvoz i dovoz su besplatni, a mašinsko pranje i sušenje vršimo bez obzira na godišnje doba i vremenske uslove. Nalazimo se u Gradašcu na adresi Šehitluci broj 15, a možete nas pozvati već danas na broj 061-320-400. Donosimo čistoću u vaš dom. Deluxe, centar za čistoću Gradačac.

0: postojan partner vaše ponude, asortimana i pristupačnosti. I dalje, marketing program Radija Gradačac. 035 817 425 i 817 427.
1: Fasprom, DOO Modriča, vaš partner za prodaj i servisiranje pumpi za vodu i elektromotora. U ponudi su sve vrste pumpi za vodu, izdvajamo poljski brend Ivo. Tu su i dubinske potopne pumpe za domaćinstvo, prečnika 66, 75, 90 i 98 mm. Na stanju imamo veliki izbor kvalitetnih i pouzdanih proizvoda. Dajemo garanciju na svu robu i usluge. Nudimo veliki izbor robe u našem OLAX shopu. Posjetite nas u Modriči, Svetosavska bez broja, ulica preko puta Doma zdravlja. Ili pozovite 053 812 691, 065 826 641 ili 063 994 946. Kontaktirajte nas putem e-maila fas-prom@hotmail.com. Naše dugogodišnje iskustvo je garant kvalitete usluga i ponude. Fasprom, DOO Modriča, vaš partner za prodaju i servisiranje pumpi za vodu i elektromotora.
0: Novo u Fasprom Modriča, hidropak za vodu, Jet 1000, 24 litre, 1100 vati za 295,30 maraka.
2: Fasprom Modriča, 065 826 641.
3: Jedinstveni prirodni ambijent jezera Hazna za vaša vjenčanja i svadbe. Informacije na 061 142 022. Jezero Hazna, Gradačac.

0: Telet, Mars Agri, Gradačac, Sarajevska 101, preko puta Bela Mioniksa, 062 365 240 i 035 816 111. Telet, Mars Agri, Gradačac.
1: Za nas ne postoje udaljena mjesta i neprohodni putevi. Postoje samo ljudi kojima otvaramo prozor u svijet. Iskoristi odličnu M-Sat ponudu i plaćaj samo pola pretplate godinu dana, a oprema i montaža te koštaju samo 0,99 km. A uz sve to dobijaš i gratis drugi TV priključak. M-Sat, satelitska televizija dostupna svima. Pozovite odmah 035 560 560 Telesky.

da vam noć prođe brže. Da jutro dočekate sretno. Srećo! Radio Gradačac. Noćni program. Muzika za sva vremena.

0: Kad se vozite, radite, učite u sitne sate. Noć uz radio.
1: Puštaju neku dragu muziku, moje misli tebi putuju.
0: Radio Gradačac.

Radio Gradačac, noćni program. Muzika za sva vremena. Muzika za sva vremena.